Orkestar Filharmonija i Otto Klemperer izveli su preludij i Izoldinu smrti iz Tristana i Izolde Richarda Wagnera. Slijedi koncert za violinu i orkestar u E-molu opus 64 Felixa Mendelssohna Bartholdija, Zino Francescati, violina, Simfonijski orkestar Columbia i dirigent George Sell.

Zino Francescati, violina, Simfonijski orkestar Kolumbija i George Sell izveli su koncert za violinu i orkestar u E-molu Felixa Mendelsona Bartoldija. Slijedi prvi koncert za klavir i orkestar u S-duru Franca Lista. Svjatoslav Richter, Londonski simfonijski orkestar i Kiril Petrović Kondrašin.

Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija koju smo u povodu 70. obljetnice smrti posvetili znamenitome danskom književniku Jensu Johannesu Jørgensenu. Do sljedećeg susreta u duhovnim profilima pozdravljaju vas spikeri Ivana Vukić i Ivan Grubišić, tonmajstor Ivan Šimec, autor Vladimir Lončarević i urednica Nevenka Dujmović.

U današnjoj emisiji Doba znanosti slušali ste esej Lov na čovjeka lovca, evolucijskog antropologa Viveka Venkataramana. Spikeri Rosanda Tometić i Dražen Puklavec. Snimio Renato Drvodelić, autorica emisije Sandra Plavec-Pomper. Hrvatski radio, 3. program.

profesionalno inhibiranim svećenikom. Ta epizoda putovanja biciklom s ocem urođeni u nedjelju preslikana s kraja Lanterne magike, gdje se pretapa u srodne prizore iz filma Pričesnici. Još jednu varijantu priče o svećeniku u privatnoj i profesionalnoj krizi, kako proživljava i Puov otac. Pričesnici su, prema mišljenju mnogih čitatelja, Bergmanov najslojevitiji palimpsest, koji u liku svećenika koji gubi vjeru priziva i bergmanovske figure umjetnika. U eseju posvećenom katedrali u Chartru umjetnost je za Bergmana poput zmijske kože, kruta jer je mrtva, izjedena, lišena svojeg otrova. Puna umjetnika mrava kakav je i on sam. Pogoni ih radoznalost, iako nema tu moć niti mogućnost da utječe na razvoj našeg vremena. Ambivalentan stav prema svrsi umjetnosti, figure umjetnika koji parazitiraju na tuđim iskustvima, na primjer umjetnici kao vampiri koje su Susan Sontag i drugi nalazili u filmovima poput Persone, Kroz tamno ogledalo itd. A za uzvrat ne mogu dati ništa. Konstanta su kod Bergmana. I u romanu Rođeni u nedjelju, jedan ostarjeli ja na kraju zamišlja da moli oca za oprost, za hladnoću u njihovu odnosu, obrćući uloge, odnosno pretapajući persone sina i oca. Ja nisam nikakav analitičar, ja sam intuitivan, Bergman je isticao, a taj autobiografski leitmotiv vezuje i za vlastitu profesiju, potrebu ili čak bolest promatranja i predstavljanja vlastitog ja. Stoga i često citiran zaključak Marianne Hoek da je Bergmanov cijeli korpus niz ponavljanja o temi Bergman, odnosno jedna velika ja drama koja se provlači kroz prizore filmova i tekstova, kroz ogledala persone, predstave, odnosno autofikciju arhiva u cjelini. Takvo fluidno bergmanovsko čitanje otvorenog arhiva prepoznali su u vlastitim terminima autori od Dušana Makavejeva, koji je složio filmski kolaž od isječaka iz različitih Bergmanovih filmova, do Mie Hansen-Løve u filmu Bergmanov otok. Ta metoda vidljiva je i u romanu Rođeni u nedjelju, u kontekstu trilogije o roditeljima i ostatka arhiva, u montaži s bergmanovskim fikcijama o djetinjstvu, roditeljskim, ali i umjetničkim padovima i usponima, zrcaljenim u likovima dječaka i oca, ali i majke, jednim ja u vječitom procesu postojanja.

Slobodan Kajkut i broj 81 nakladničke kuće God Records. Čuli smo drugu od tri kompozicije Into the Groove za klavir i sampler. Slijede tri s naslovom Into the Grind. Uz drum computer čujemo najprije violinu, u drugoj virtualni klavir, a u trećoj klavir i violinu.

Gudački kvartet Sebastian, Anđelko Krpan, Korana Rucner, Nebojša Floreani i Zlatko Rucner izveli su mazurku u A-molu Vatroslava Lisinskog. Petu sonatu za violinu i klavir u A-duru Karla Marije von Webera izvode violinist Viktor Pikajzen i pijanist Aleksej Nesjetkine.